0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
3: E pa dragi moji Betovci, dobro vam jutro od ekipe Bet Radija. Nadamo se evo da ste se naspavali, da ste spremni za današnji dan. Evo, nekako sam i zaboravila. Da, danas je 1. juli. Nadamo se evo da će nam ovaj mjesec juli biti malo lakši. Da ćemo neke brige ostaviti iza sebe. Možda će neko otići čak i na odmor. Evo, od kako smo se probudili, nekako je vrijeme u Gradašcu, ni sama ne znam da li da ga pohvalim ili ipak ne, ali šutiću, neću ništa da komentarišem. Nadam se da će nam doći osvježenje, da bismo svi malo došli sebi. Sve u svemu, znate, što se tiče jutarnjeg programa, družimo se uz dobru muziku, uz milion nekih zanimljivih priča. Pozdravit ćemo i prijatelje jutarnjeg programa, to je Mlična industrija 99 Gradačac. Nastavit ćemo uz dobru muziku, a i svakako ću vam preporučiti, ako pijete vašu jutarnju kafu, popite je uz Bes Radio. Baja ga u nastavku, godine prolaze.

7:19, vrijeme za servisne informacije. Da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne je malo do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada, koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, dok se na jugu očekuje do 25 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 38 stepeni Celzijusa. Što se tiče jutarnje temperature u Gradačcu, ona iznosi 24 stepena. A stanje na putevima, dakle, zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Isto tako, držite ostojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako, ekipa Bet Radija želi vam sretan put i ugodnu vožnju i da ostanete uz 3 devetke. Emina Jahović u nastavku.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: Pa dobro, što se ne rashladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušni me, Bolan.

0: Za svaki novi priključak interneta ili TV-a, paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: 7 sati i 50 minuta, kako pokazuje sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. S obzirom da nam je juli mjesec stigao, nečim uvijek posebno miriše ovaj početak novog mjeseca, kao da nam eto taj kalendar tiho onako šapne, evo još jedne prilike. Tako da evo, možda nismo sve ostvarili što smo planirali u junu, možda smo neke stvari odgađali, neke prilike propustili, ali neke želje ostavili za neki bolji trenutak. Ali upravo je u tome ljepota novog početka. Ne traži savršenstvo, već da krenemo dalje. Znate i sami da je jul mjesec dugih dana, toplih večeri, putovanja, sladoleda koji se brzo topi, miris mora, smijeha koji se čuje onako sa terase i dječje igre koja traje do kasno u noć. To je mjesec eto u kojem često shvatimo da najveće uspomene nastaju sasvim slučajno. Zato evo, danas ne morate imati veliki plan, dovoljno je da pronađete jedan razlog za osmijeh, jednu osobu nađete kojoj ćete uljepšati dan ili jedan trenutak koji ćete pamtiti, jer upravo od takvih sitnica nastaje jedno lijepo ljeto. Dobro nam došao juli, nadamo se da ćeš biti blag, sunčan i pun razloga da te pamtimo po lijepom sjećanju. Ovo je nekako bila ta jutarnja inspiracija, a sada ćemo nastaviti uz naš program.

0: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
3: Amora. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
3: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
3: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

Sombor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše naručenje

0: I sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

E pa znate svi da u Bosni i Hercegovini ovih dana teško je pričati o bilo čemu, a da se ne spomene reprezentacija. Euforija se osjeti na svakom koraku, boga mi zastave se vijore sa balkona i automobila, navijački dresovi su tu, ponovo su postali dio svakodnevnice, a društvene mreže prepune su poruka podrške našim zmajevima. Posebnu pažnju evo privlači i Sarajevo, gdje su tramvaji u znaku reprezentacije. Kao evo, još jedan znak da cijela zemlja diše kao jedno pred veliki izazov. Iako nas utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država očekuje tek u noći sa srede na četvrtak, tačno u 2 sata iza ponoći, mnogi već planiraju ostati budni, organizuju gledanje sa prijateljima i evo vjeruju da nas čeka još jedna noć za pamćenje. I ono što hoću da kažem, bez obzira odakle navijamo, jedno je sigurno. Kad igra Bosna i Hercegovina, svi govorimo istim jezikom. Pa eto, nadamo se dobroj igri, velikoj borbi i naravno razlogu za slavlje. Helen Ney se u nastavku Svjetsko, a naše.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio, garantovano najbolji.

0: štedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim, uštedi 20%. Salato tune Asdomar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomiji.

0: 061-451-185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepši uspomen.
1: U ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

pošto nam je počeo juli, pa sam evo pomislila zašto ga ne bismo malo bolje upoznali. Sigurna sam da neke od ovih zanimljivosti možda niste znali, zato danas u rubrici Iz rijeda za pet izdajemo pet zanimljivih činjenica o mjesecu julu. Na broju pet, kažu, Julije je dobio ime po rimskom vojskovođi i državniku Juliju Cezaru. Nekad je se ovaj mjesec zvao peti mjesec, jer u starom rimskom kalendaru godina je počinjala u martu, tek kasnije je dobio ime koje nosi i danas. Na broju četiri, za mnoge je upravo juli sinonim za ljeto. Školski raspust je u punom jeku, godišnji odmori su počeli, a koferi već uveliko se pakuju. Nekako se evo čini da upravo u julu nastaju spomene koje prepričavamo cijele godine. U jednoj hemisferi, zato nije ni čudo evo što ovih dana svi tražimo hlad, uključujemo klimu, pijemo mnogo vode i planiramo aktivnosti tek kada sunce malo popusti. Ako već eto morate biti napolju, nemojte zaboraviti se zaštititi od ovih vrućina. Na broju dva, kažu da je kamen mjeseca jula rubin. Još od davnina simbolizira ljubav, hrabrost i sreću, a mnogi vjeruju da svojim vlasnicima donosi snagu i pozitivnu energiju. E sad, da li je baš tako? Procijenite sami, ali lijepo zvuči za početak mjeseca. I broj 1. Juli je mjesec koji nas podsjeti da malo usporimo, više vremena provodimo sa porodicom, sa prijateljima, večeri su duže, kafa se češće pije na otvorenom, a zalasci sunca kao da traju malo duže nego inače. I možda eto baš to njegova najveća čar, podsjeti nas da uživamo u tim nekim malim stvarima. Eto, sada kada smo ga malo bolje upoznali, želimo da vam ovaj mjesec donese mnogo lijepih trenutaka, dobrog raspoloženja i puno razloga za osmijeh. A ako ostvarite barem jednu želju koju ste odavno odgađali, onda će to biti mjesec za pamćenje. Idemo dalje uz Željka Joksimovića, Varnice.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati.

LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS Laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242, 066-295-555. SGS Laminati, vrhu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od

0: iz Županje, potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici, obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse, prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Slušajte program Bet Radija.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: 9:40. Vrijeme je za zdravlje. Danas ćemo pričati o 10 znakova koji pokazuju da ne unosite dovoljno magnezija. Kao što znamo, magnezij je važan za stvaranje energije, zdravlje kostiju, srca i mozga, a nedovoljan unos može se povezati sa umorom, grčevima i lošim snom. Magnezij učestvuje u stotinama procesa u organizmu, uključujući rad srca, kostiju i mozga, te pretvaranje hrane u energiju. Među znakovima koji mogu upućivati na nedovoljan unos navode se teškoće tokom treninga, promjene raspoloženja, grčevi, tremor i trzaj mišića, stalni umor, povišen krvni pritisak, slabiji san, promjene u srčanom ritmu, slabije kosti i poteškoće sa koncentracijom. Mnogi od ovih simptoma mogu imati i druge uzroke. Kod neredovnog srčanog ritma, bolova u prsima, otežanog disanja, nesvjestice ili drugih naglih i teških simptoma, savjetuje se hitno javljanje ljekaru. Unos magnezija može se povećati kroz hranu poput sjemenki bundeve i čije, badema, špinata, indijskih oraščića, kikirikija i sojinog mlijeka. Kao praktični prijedlozi navode se dodavanje orašastih plodova i sjemenki u salate ili jogurt, izbor zdjele sa grahom i povrćem umjesto mesa, manja porcija tamne čokolade sa orašastim plodovima, te zamjena rafiniranog hljeba i tjestenine integralnim varijantama. Tako da raznovrsna ishrana sa cjelovitim žitaricama, mliječnim proizvodima, voćem, povrćem, orašastim plodovima, sjemenkama i mahunarkama može pomoći da se unese dovoljno magnezija, ali svakako ne unositi previše, jer smo evo upravo sada nabrojali sve poteškoće koje mogu da se dese. Rubriku zdravlja donosi nam dežurna apoteka Adonis, a mi idemo dalje uz naš jutarnji program.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže.

Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kiša dobrih nota.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je da sviramo dalje. Suprug Fikret, čestite rođendan svojoj supruzi Sadi uz najljepše želje. Da ste nam živi i zdravi. Idemo uz rođendansku.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana.

0: Po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Mešić iz Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
0: 24 sata nad gradom.
3: Radio Bet.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
0: Ćevapžinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapžinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061-819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Jedna pauka.
4: Idemo dalje. Suprug Fikret čestita rođendan svojoj supruzi Sadi uz najljepše želje, a čestitkama se pridružuje i kolektiv Limokont.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar vam dan. 12 je sati i 1 minuta. Vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Načelnik općine Kakanj Mirnes Bajtarević saopćio je da se zaposlenici općinske administracije neće imati slobodan dan zbog večerašnje utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, već će sutra redovno obavljati svoje radne obaveze. Kako je istakao, smatra se da ne bi bilo pravedno da administracija ne radi dok zaposleni u privatnom sektoru nastavljaju sa svojim poslovima. Ne bi bilo fair prema radnicima i firmama koji ne mogu zaustaviti proizvodne procese, firmama koje imaju rokove isporuke, radnicima u trgovinama. Ako ne radimo, ne radi niko. I obrnuto, ako se radi, radimo svi, poručuje Bajratarević. Ipak pozvao je građane da večeras zajednički podrže zmajeve i pokažu zajedništvo.
0: Vijesti.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine danas 1. jula 2026. godine stupa na snagu drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Kako je ranije potvrdio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, ovo povećanje će obuhvatiti svih 469.000 penzionera u ovom entitetu. Ključna specifičnost ovog julskog usklađivanja prema ministrovim riječima jeste to što se osnovica za povećanje ne računa prema prošlogodišnjim iznosima, već na osnovu trenutnog primanja koja su već uvećana tokom siječanskog usklađivanja. To znači da penzioneri koji trenutno primaju najnižu penziju neće dobiti povećanje na osnovu prošlogodišnjeg iznosa, već na ovaj trenutni ekonomski ekvivalent, pojasnio je ministar Delić. Isplata uvećanih julskih penzija očekuje se 5. avgusta.
0: Vijesti.
1: Snažno olujno nevrijeme zahvatilo je jučer posle podne brojne dijelove Bosne i Hercegovine, a najteže posljedice zabilježene su na području Trebinja. U mjestu Lastva zabilježen je jak grad čija je veličina dostizala i do 4 cm, što mještani opisuju kao pojavu kakvu ne pamte ni najstarije generacije. Nevrijeme je nanijelo značajnu štetu na poljoprivrednim kulturama, posebno na voću i povrću, dok se potpuni obim posljedica tek treba utvrditi. Iz nadležnih službi saopćeno je da se pravovremenom reakcijom smanjen obim potencijalne štete, iako su pojedina područja ipak pretjerala posljedice jakog nevremena.
0: Vijesti.
1: Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, uputio je saopćenje uoči utakmice fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, pozvavši građane da organizovano praćenje susreta protekne u sigurnosnoj atmosferi i bez incidenata. Kako je navedeno, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo preduzeće sve neophodne mjere radi osiguranja javnih okupljanja i organizovanog praćenja utakmice. Građanima je također upućen podsjetnik da je na javnim okupljanjima zabranjeno unositi vatreno i hladno oružje, pirotehnička sredstva kao i druge predmete koji mogu ugroziti sigurnost posjetilaca. Na kraju saopćenja ministar je reprezentaciji Bosne i Hercegovine poželio sreću riječima sretno zmajevi. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno, a u sjeveroistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jačina oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperatura zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, dok se na jugu očekuje do 38 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, poluoblačno je, a trenutna temperatura iznosi 27 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti, vama hvala za pažnju.
2: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
3: Befer. A gdje te traje tu te querido?
4: Vjerujte mi, ja čekam samo tu
1: Od kolektiva Limokond, podrška našim zmajevima, pozdrav idu za Fikreta i još jednom sretan rođendan Sadi uz najljepše želje.
4: Da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san, ovaj...

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: SMS Bet Radija.
3: E, prije nego što pročitamo narednu muzičku želju, imat ćemo kratko obavještenje. Dakle, kod butika Amora u Gradašcu, ulica Husein Kapetana Gradaščevića, pronađena je određena svota novca i ta ista svota novca nalazi se u butiku Amora. Tako da onaj koji je izgubio mora reći tačnu svotu novca i dobit će svoj novac nazad. A dalje sviramo uz Rikija, Rođendan je tvoj. Suprug Fikreta čestita rođendan svojoj supruzi Sadi uz najljepše želje. Čestitkama se pridružuje i kolektiv Limokont.

0: njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Halid Bešić u nastavku. Pozdrav idu za kolektiv Lija.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
1: Sviramo dalje veselo. Ja ću u kafani lumpovati. Pozdrav idu za kolektiv Lija.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Idemo dalje da sviramo veselo. Od sina Eldina, Snahe, Elme i unučadi Elnura i Benjamina, Nadi, Nani Sadeti za 30. rođendan. Sve najbolje i od nas, Halid Muslimović u nastavku.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofoli Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
3: Nema jačeg u državi brale.
4: Idemo dalje uz Baju. Hvala ti. Suprug Fikret čestita rođendan svojoj supruzi Sadiju za najljepše želje, a čestitkama se pridružuje i kolektiv Limokont.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: optikaustadić.com.
1: Pozdrav od VD sa Grapsa za Liju. Nažalost, nemamo vašu traženu pjesmu u arhivi, ali evo, nadam se da može proći i ova.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na terin gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
3: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Suprug Fikret, čestita rođendan svojoj najdražoj supruzi Sadi. Uz najljepše želje, čestitkama se pridružuje i kolektiv Limokonta, kao i ekipa Bet Radija.

Pozdrav iz Limokont Bravarije. I ako može, pjesma Nervozni poštar i Jugo Jugo. Naravno da može. Evo slušamo Nervoznog poštara.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062 328 921 i 061 684 346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Parking je obezbijeđen uz naplatu. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Nastavljamo uz Halida. Suprug Fikret, čestite rođendan svojoj supruzi Sadi uz najljepše želje. Čestitkama se također i pridružuje kolektiv Limokonta.

0: Radio.
1: Veliki pozdrav za Lean Kolektiv. Mi slušamo Amela i Osjećaj ovaj.

slušamo Mirzu. Samo za bosanske fudbalere. Sa srećom, momci. Ja uvijek vjerujem u čuda. U potpisu Gumica. Pozdrav za našu Gumicu.

0: Vesti Bet Radija.
1: Sati i vrijeme za vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Nakon odluke Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira da imenuje Luisa J. Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, on je od danas zvanično preuzeo dužnost od dosadašnjeg šefa UHR-a Kristijana Šmita. Primopredaja dužnosti obavljena je danas, čime je zvanično počeo mandat na čelu ureda visokog predstavnika UHR-a. Novi vršilac dužnosti visokog predstavnika se tom prilikom oglasio, izrazivši zahvalnost na povjerenju koje mu je ukazao Upravni odbor PIK-a.
0: Vijesti.
1: Na međunarodni aerodrom Sarajevo danas je sletio prvi avion iz Ankare, čime je uspostavljena direktna linija između glavnih gradova Republike Turske i Bosne i Hercegovine. Prvi avion iz Ankare sa 179 putnika na međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekan je svečano uz prisustvo brojnih zvanica. Ova linija predstavlja još jedan korak u jačanju prijateljskih, ekonomskih i kulturnih veze između dvije zemlje i značajno će olakšati putovanje građanima, poslovnim ljudima i turistima uz pružanje brže i komfornije usluge. Letovi će se obavljati dva puta sedmično. I vršilac dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović kazao je da nova linija predstavlja historijski iskorak u jačanju aviopovezanosti Bosne i Hercegovine i Republike Turske.
0: Vijesti.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine danas 1. jula 2026. godine stupa na snagu drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Kako je ranije potvrdio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, ovo povećanje će obuhvatiti svih 469.000 penzionera u ovom entitetu. Ključna specifičnost ovog julskog usklađivanja prema ministrovim riječima jeste to da se osnovica za povećanje ne računa prema prošlogodišnjim iznosima, već na osnovu trenutnih primanja koja su već uvećana tokom siječanskog usklađivanja. Sa dosadašnjih 667,76 konvertibilnih maraka, najniža penzija skače na približno 706 konvertibilnih maraka.
0: Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u San Francisco igra historijski meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Biće ovo prvi naš meč nokaut faze nekog velikog takmičenja. Na svjetskim prvenstvima smo do sada odigrali ukupno 6 utakmica. Prema nezvaničnim informacijama, sastav reprezentacije Bosne i Hercegovine za meč protiv Sjedinjenih Američkih Država izgledati će ovako. Vasilj, Tekološinac, Tekatić, Muharmović, Memić, Dedić, Tahirović, Šunjić, Alajbegović, Bajraktarević i Džeko. Ovo nam govori kako se Amar Dedić uspio oporaviti od lakše povrede, a u protokolu bi trebao biti Haris Tabaković. Meč Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine počinje u 2 sata iza ponoći. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno, a u sjeveroistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana usilja jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jačino oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni. A u našem gradu djelomično sunčano, 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Bet Radija i hvala vam na pažnji. Sada slušamo Draganu Mirković, Samo za kolektiv Lije.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Svjetsko, a naše sa srećom našim bosanskim fudbalerima želim gumica.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Džeko, majstore, pozdrav od kolektiva KIB Firetex. Veliko hvala našem šefu što nam je omogućio da imamo slobodan dan sutra. Živi zdrav nam bio. Svaka čast šefu i veliki pozdrav.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale, Brka Brčko.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Sa srećom našim fudbalerima, Gumica uvijek vjeruje u čuda. Veliki pozdrav za Gumicu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
3: SMS Bet Radija 091 510 101.
4: Pozdrav za najboljeg direktora i za kolektiv Lije. Slušamo Stoju, moje srce ostariti ne sme.

0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Mi se volimo, suprug Fikret čestita rođendan svojoj supruzi Sadi, uz najljepše želje, čestitkama se pridružuje i kolektiv Limo Konta. Sretan rođendan i od ekipe Bet Radija.

Zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: 15 sati i 3 minute na satu sponzora kompanije Bellamy Onyx i vrijeme je za pregled stanja na našim putevima. Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne zbog magle i niske oblačnosti vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica, Bijač-Opočitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, a vozila se preusmjeravaju i na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. A na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. A što se tiče radarskih kontrola, na području našeg grada Gradačca do 15.30 M19 Ledenice Donje, od 19.40 do 20.40 Mionica 1 i Mionica 2. Na području Srebrenika od 20 do 21 sat Potpeć, od 21 do 22 sata Tinja. Od 21 do 23 sata u Brčkom najavljena radarska kontrola Brka, Gornji Rahić, Maoča. Bilo gdje da putujete, sretan put. Veli vam kolektiv Betradija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
2: Bet Radio.
1: Mi nastavljamo sa vašim SMS porukama. Slušamo za bosanske fudbalere. Sa srećom, momci. Ja uvijek vjerujem u čuda. A u potpisu gumica.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Radio.
2: Mi nastavljamo uz Kemala Jernu po izboru kolektiva Lijek.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
2: Amora. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Za bosanske fudbalere, našu reprezentaciju, sa srećom, momci. Gumica i dalje vjeruje u čuda. Nadamo se pobjedi. Svi naravno podržavamo. Veliki pozdrav za Gumicu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: I'm from Bosnia, take me to America, I really want to see statue of...
3: Pozdrav od kolektiva, KIB, Firetex, slušamo Dubiozu kolektiv i hvala našem šefu za sutra, za slobodan dan i danas skraćeno radno vrijeme, živi zdrav nam bio. Svaka čast za direktora.

0: najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje. Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Vrijeme je za naredni SMS. Pozdrav iz Odžaka. Nažalost, vašu traženu pjesmu nemamo u arhivi. Pa evo, nadam se da može proći i Merlin i Bosnom Behar probeharao.

Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

0: odjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Nastavljamo dalje za kolektiv Lije.

Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: Gobih.ba.
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: Произведено uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka. Na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99. Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi,

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

17:07, mi smo i dalje tu. Večeras naše misli i naša podrška putuju daleko uz reprezentaciju naše domovine. Znamo da će dati svoj maksimum, boriti se za svaku loptu, ostaviti srce na terenu, baš onako kako to uvijek i očekujemo. Znam da nije lako nositi dres svoje domovine, ali upravo je to, kako da kažem, najveća čast. Večeras ćemo navijati svim srcem, vjerovati u svaki njihov potez i nadati se, naravno, o dobrom rezultatu i pobjedi. Bez obzira gdje se nalazili, kod kuće, na poslu ili na putu, večeras, eto, svi da budemo jedno, pošaljemo im jednu snažnu podršku. Utakmica počinje u 2 sata iza ponoći. Vrijedi ostati budan za takve trenutke, biti uz naše zmajeve. Od srca želimo mnogo sreće, borbenost i da ponosno onako branite boje Bosne i Hercegovine. Sretno zmajevi i uz vas je cijela Bosna i Hercegovina. A vi nam šaljite vaše SMS poruke, muzičke želje, čestitke. Mi smo tu. Družit ćemo se do 19.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu. U petak 3. jula veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346.

0: njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Nastavljamo sa Sinanom. Lagala si. Šaljite nam vaše SMS poruke, čestitke, muzičke želje. Družimo se do 19 sati.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne rashladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres, ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
3: ljeti i zimi.
5: Samo najbolja muzika Bete Ladija.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio.

0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora.

0: Dora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
0: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Ako može, ulica rađa grešnike. Pozdrav od Zdravke sa Ribnjaka. Veliki pozdrav za našeg Zdravku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo Željka. Pozdrav od Zdravka sa Ribnjaka. Živjeli.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Bez galame, slijede reklame.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Ovu muzičku ste birali vi.
5: Slušamo Miru Škorić, samo po izboru našeg Zdravka sa Ribnjaka.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku. Svakim radnim danom

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: Osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485-322.
4: Slušajte program FM Radija.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bet Radio.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
1: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
1: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prst

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
3: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
2: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
2: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
2: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
4: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Park

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.
2: Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

19:35, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Mi nastavljamo u navijačkom duhu. Navijačka euforija zahvatila je cijelu Bosnu i Hercegovinu. Od Sarajeva do svih krajeva naše zemlje, sve u znaku zmajeva velikog sportskog spektakla koji nas očekuje noćas. Ulice, kafići, mjesta okupljanja pripremaju se za zajedničko bodrenje naše reprezentacije. Atmosfera se već osjeti na svakom koraku. Onako posebno moramo da izvojimo večeras. U Brčkom je raširena najveća državna zastava, gdje će naši navijači pod najvećom zastavom Bosne i Hercegovine kao simbol zajedništva, ponosa i podrške našim zmajevima poslati najljepšu sliku. A u našem gradačcu, našem zmajevom gnjezdu, navijačka atmosfera je već počela. Od popodnevnih sati osjeti se uzbuđenje, pripremaju se zastave, dresovi i navijačka podrška za naše zmajeve. Noćas sat otkuca 2 sata posle ponoći, mnogi će biti uz male ekrane i uz naše zmajeve. Jedno srce, jedan glas i jedna želja. Pobjeda. Ništa drugo ne očekivamo. Ništa, gradačac je uz naše zmajeve, pa eto, neka se čuje podrška iz cijele Bosne i Hercegovine. Iz svih krajeva svijeta, naravno, bodrimo naše zmajeve.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Osjećaj ovaj, Amil Ćurić, još jednom dobro večer iz studija i režije, dobro večer iz gledačca, iz Zmajevog gnjezda. Šaljemo podršku našim zmajevima i ove večeri. Noća se ih bodrimo, a do ponoći naravno pravimo pripremu. E sad kaže od mene pozdrav za sve navijače širom naše zemlje i cijelog svijeta. Pozdrav Selmo, tebi Velidi, ako može Amel. Naravno da može, pozdrav za našu Eminu.

0: VIP SMS.
1: Kaže se najbolje povodom kupovine nove limuzine mom zmaju Liletu Kurjakoviću da do godine kupi još bolji. Roki Koki u potpisu.
2: Otišao sam iz mog kraja, iz svog rodnog zavičaja.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro večer studiju, režiji, svim Bosancima i Hercegovcima, svim navijačima cijelog svijeta, našim zmajevima, sa srećom ako Bog da do pobjede. Kaže moja prognoza 3-0 za naše zlatne zmajeve. Pozdrav od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu. Velida, nadamo se da će prognoza biti takva, jel? Da ćeš pogoditi. Ustani u dva. Ma ustaćemo i prije, ma nećemo spavati nikako. Nema spavanja noćas.

se najbolje povodom kupovine nove limuzine mom zmaju Liletu Kurjakoviću da do godine kupi još bolji, nek crknu dušmani, Rocky Koki u potpisu.

0: To je tek početak. Bet Radio.
1: Ovo nije samo tim. Ovo je srce jedne zemlje. I za reprezentacije stojimo svi.

kroz svaki korak, svaki tren. Mladi uz njega rastu i vjeruju da mogu sve uz njegovo iskustvo. Osjećamo snagu veću, kao kapiten stoji, kad je na

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Bosna! Bosna!
0: Pozdrav dragoj Selmi Brčanke Mini, svim navijačima i navijačicama Bet Radija, našim zlatnim zmajevima, svu sreću od srca i pobjedu želi Velida. Pozdrav naše Velidi.
2: Radio.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska naša diskoteka Galaksis Srebrenik je sponsor večernjeg programa Aco Peović So. Neko je poželio u tišini da čuje ovu pjesmu bez pozdrava, bez ičeg. Uživajte.
2: Najbolja muzika Bet Radija.

21 sat i 38 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Evo onako nešto kratko, vezano za noćas, za utakmicu između Amerike i Bosne i Hercegovine. Navijači su već krenuli ka stadionu, naravno druže se sa Amerikancima i svi vjeruju u pobjedu Zmajeva. Iako je do utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država ostalo približno 5 sati, naši navijači počeli su se kretati ka stadionu na kojem će se igrati susret. Stadion San Francisco Bay bit će poprište utakmice 16. finala svjetskog prvenstva između SAD i Bosne i Hercegovine. Biće to najveća utakmica koju su Zmajevi odigrali u svojoj historiji. Već sada je jasno, jer se radi o prvom duelu ikada u knockout fazi nekog svjetskog prvenstva. Atmosfera koju će prirediti naši navijači već sada se može osjetiti na ulicama San Franciska. Iako možda i ne bude nekoliko desetina hiljada ljudi na samim tribinama, kao što je to bio slučaj u posljednje dvije utakmice, navijači Bosne i Hercegovine s ulica ovog američkog grada već su krenuli ka stadionu i uveliko su u njegovoj blizini. U obližnjim kafićima i restoranima naši navijači druže se sa lokalnim fanovima koji će večeras podržati Sjedinjene Američke Države. Atmosfera je zaista ugodna i sportska, tako prenose. Vrhunac očekujemo kada se u zoni pojave i BK Fanatikosi koji će u korteu doći na stadion. Svi navijači Bosne i Hercegovine uvjereni su u trijumf naše selekcije. Problem bi mogao biti taj što su američki navijači pokupovali veći dio ulaznica, ali je dobra stvar što će oni, navijači Bosne i Hercegovine, koji budu imali sreće da uđu na tribine, praviti vrhunsku atmosferu na koju smo i navikli. Susret SAD i Bosne i Hercegovine igra se s početkom u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu, a 3 sata ranije zakazan je korteo BK Fanatikosa. Noćas je cijela Bosna i Hercegovina uz naše Zmajeve i svakog grada, i svakog doma i sa svakog mjesta gdje kuca bosansko srce šaljemo vam podršku, vjeru i navijanje. Zmajevi, samo ponosno, borite se do posljednjeg trenutka i znajte da niste sami. Uz vas u Gradačac, Sarajevo, Brčko, cijela Bosna i Hercegovina. Zato neka se čuje glas navijača, neka večeras pobjedi borbenost i ljubav prema plavom dresu. Sretno Zmajevi, cijela Bosna i Hercegovina je uz vas.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Na pravoj ste adresi 99,9.

0: I love you.
1: VIP SMS.
2: Velika podrška našim zmajevima, pozdrav za posebnu, veliki pozdrav za najjači radio na Balkanu, poruka večeras će moji pobjediti 100%, Roki Koki u potpisu, Roki, koji tvoji?
3: U Amerika, I live on to see, statue of liberty, I can no longer wait, take me to...
2: Sad može biti jedni i drugi.
3: To Golden Gate, I will...
2: Ove druge ne prihvatamo.
3: Take me to Amerika.
2: Samo plavo žute.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: I uz medeni mjesec i žena udata, specijalan pozdrav od Mire Avaz Saleta.

Za navijače koji su na brodici u Orašju, gdje se sprema ludilo, ako može od Brene mani zemlju koja Bosnu nema, hvala Nedžadu na dočeku. Veliki pozdrav za Orašje.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Po želji naše mrkulje, slušamo Fazliju.
2: Ujesel mi odiđe.
3: Jesmo.
2: Kad?
3: Jel sad?
2: Pa da mi ište sebe.
4: Joj, radovane!

0: Radio.
1: Za goste Kodne Džada na Brodici i naše zmajeve za pobjedu Bosanac od Denesa, pozdrav vama. Veliki pozdrav ide za društvo na Brodici Kodne Džada. Slušamo Enesa Begovića.

društvo sa Vidarem, pozdrav za sve slušatelje. Bosna ponosna, kolaps za društvo sa Vidare.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: VIP SMS.
2: Veliki pozdrav prijatelju Fadilu, rođeni Babić, bolji provod u Bosni sa familijom, pozdrav za Klokotnicu, Rocky Koki u potpis.

0: 24 sata nad gradom.
1: Neki 13 minuta nas dijeli do kraja druženja. U nastavku Željko Posavina zove po želji naše mrkulje.